အကစ်ပနင်ဖာလ်ဝဟင်ဘမ်ဝါဆင်တန်ပေါပါဂျရီအဟန်ဘဒမရွိဘပေါကင်ဒရကီအယုစရိုင်ဂျမန်ထရီပရတပ်ရာဝယာဒဖ်ငရှိယုကင်ဖာလ်ထုင္လေရဂနီမက်ဒီပါတ်မန့်ဟိုင်ရီရိုင်ဂျာရှိဒါလာကလိဘနမီတနီနီယရှိဒါအခါကရာဝယောင်းနုံချူဂနီအမရှုံဆာကာနဟိုင်ရီစဟီယစီကီအောက်တိုဘာအမဒဂီဆဘ်ဆီဒိုင်းစ်ဒိုမက်စတစ်အယ်ပီဂျီရီဖီလ်တောပဒါဘိုင်ယိုမက်ထရစ်အဓာရ်အော်သန်တီကေးရှင်းရှုံချွိချွိဒနချန်လဂနီကင်ဒရကီအယုစ်ဟက်ဆဲလမရှုံယိုင်ဖယုံဘလ်ဒရိုင်ဂျမန်ထရီပရတပ်ရာဝယာဒဖ်ငချေဂုကင်ဖာလ်ဒါထုံလရဂနီမဟာကနာอินฟาลดะทุงเลอบะมาตุงอายุปุงตระมาถุยมะไคดาอินฟาลกิซิตี้คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ดะปังทกปะทอรมะมะดะชะรุกยากะนีมันตรีนาอินฟาลดะปังทกลิบากาเนสอุสับกิทอรมดะชุชะรุกยากะนีนุงทิลปุงอนีดาอินฟาลกิริมส์ฮอสปิทอลดะชะตุนานอร์ทอีสเทิร์นรีเจเนลอินสติทิวต์กิมีพัมดะยาวกะนีตุงดาบาบูปาราดะไลบาชีวเซนากิออฟฟิศดะชัดกะนีSports Authority of India SAI Northeast Regional Center Imphal Sinduna Sunday on cycle with media for fitness haiba thauram ama hojik SAI Imphal gi all MP hold pangthokli thauramachida Akashbani Imphal gi director Nongmai Them Nandkumar yauna atai staff singshu sharupyari mitai maitai tribe union sinduna mapal shuba severance the observance lisngani kuntaru ngasi imphal da pangthok lagani thawramachida manipur chamber of commerce and industry gi president dr basudev singh chu yaugani sewa parkhwara campaign gi saruk ama oina ngarang tamenglong district headquarters ta laiba rani gaijen liu women market ta lamtu shengdokre thawramachi mai bharat tamenglong na fun scout tamenglongTamenglong Autonomous District Council amasung Voices Unveiled na punna khusam na du na sin kivani. India Meteorological Department Imphal Center na hairi Raija Sikhi Singh amasung Tampaki Jila punna magta lakliba namit nini esida akak arau yaw na nong shugani. IMD na hai Andhra Pradesh ke Samudra Kongban Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Telangana, Andaman amasung Nicobar itatangasi akanba nong shugani.မယိုင်ထံဘမဟာရာစထရာဥဒိရှာကရနာတက်တာမင်နာဒူပူဒူချယ်ရီအမစုံကရိုင်ကလဒလာကလိဘနုမစ်နီနီအစိဒါအခါအရောအမဒီနုံစစ်ကလွိနေနာနုံရှုကနီငါဖာဘမီယိုရှင်ဒါဟယင်ဖာဝဒီဆမုဒရဒငါဖာဘချတ်တနဘခငန်ခရေတာဘီဘပါဝရှိအာကာစလနီအင်ဖာလ်ဒဂီနီဆာကာနဟိုင်ရီဆေးရစီကီအောက်တိုဘာအမဒဂီဆဘ်ဆီဒိုင်းစ်တောရဘာဒိုမက်စတစ်အယ်ပီဂျီရီဖီလ်တောဘဒါဘိုင်ယိုမက်ထရစ်အဓာရ်အော်သန်တီကေးရှင်းဆုံဆွေဆွေဒနချန်လဂနီပက်ထရိုလီယမ်အမစုံနက်ချရယ်ဂျက်စ်မန်ထရာလိုင်းနချေရောလမဒဟိုင်ဆဘ်ဆီဒီကလိုင်းနာရေဂူလေတက်ရီတင်းဆဲလင်းပရိုက်စ် RSP ဒါဂျက်စ်လောင်းနဘဂီဒမတ်ဘုတ်တောဘဒါဒိုမက်စတစ်အယ်ပီဂျီကန်ဇူမာရ်ရှင်ဂီမပုန်ဖာရဘာဘိုင်ယိုမက်ထရစ်အဓာရ်authentication တကလေးကနီမရှိတရှင်းတရှင်းနဲ့ subsidized rate တာ LPG ဖန်ဖန်ထုတ်လာပါ consumer ရှင်တာ gas ဖန်ငန်နေပြီထောင်အမနီမရှိနာ duplicate အမစုံ नियम ကိုင်း connection တော့ဘရှင်ရှု thing ဘငမ်ဟလကနီ ayush mantralaya na ayurveda အမစုံအတိ ayush ki thawang ရှင်တာ artificial intelligence AI ရှင်နဘကြီးချန်မပုန်ဖာနေဟန်ဂတ်ဟန်ဒူနာIUS Grid Digital Platform Sangbatli. Specialized AI applications amasung National AI Initiative kapunna huwana minabayaw na Mantraloya sina ana layang Research, Siksa Piba, Information Service amasung Investment Facilitation da AI sinabayabalam singi matang dasu yang sili. Miyam, Research tauriba miyoy sing, mahiroy sing,hidak oine sizena biyaba mana masing la lon basing yoga masung sel thada bagi lamda phibam hena phagal hanaba maisp elms amasung e sarak yauna ai de yum pham oiba sat port singchu putokle tripura da pangthok ka duri ba municipal amasung urban local body mikhal geroi ba notification tha sig kun manga de thok lagani rajya ki election commission ki secretary anurag sen na paumi sing da hai
polling station sing masak khangdok pa masung

0: ော့တော့ငါထိုင်မနငါခန့်ဝနီဥကြည့်ထနဝနီဟိုင်ဝနီမတင်ငါချူတဇရီပိုနေကွာခန့်ကတော့ကြာအဲ့တော့ဟာအဲ့နမချလိုက်ချက်ပြီးစေတရှင်ကဒီမမတော့အာဟောက်ဒူးနာဒီမိုင်းနာချမုံငမ်နီထာကြတဲ့ကွာထာကြထာကြတဲ့ပါအဲ့မထိုင်ရှင်ငိုင်းတဲ့ဗနီနာမာရီထုံပထာကိုချက်ကဲမတော်လုံးတရပါအဲ့ဒါဟောက်ဒူးငချင်းနဲ့ဒီလာကနွားဘဝရီရှေလီရလီရကန်ရှိတဲ့ချက်ပီးဒီအိကိုင်ရင်းနဲ့မာတိုင်ကြီးဇာနာနဲ့ပချက်ကဲမတော်ဟောက်တရပါနီနာအဲ့ဒါကြီးဒီမာနာအဲ့စအိစေအမိုင်ပြေမအိလာလေဟိုင်ရမကချက်ပီးရှင်ဖရန်ပိုင်ထိုးခရကမာဒီဥရှာမဒမာကြီးမကူခင်နာယန်ထရကမနင်းမမအောင်ထိုးကရန်လေနွေချက်ပီးဥရဘခန့်ကပေါ်အဲ့နချက်ပီးဟိုင်ဘူးချက်ပြာခဥရပါဦးရဲအိုးအိုးအဒူနီမွေးကြမကွက်ကမခုံးကတော်ရရတောင်းအနာမကွက်ငွေနေရန်သာတော့တဲ့ဥကြကမနာတပနေပါအဒူနာမအိကိုင်ပဒကြီးနေခန့်ပါအာဒူနာဟိုင်ကရဘဝတီခွေးနငါထုတ်ပါငန်ထုတ်ကိဘဝတော့ငါပငုံကတပနေဟိုင်ပစနီကောငါရှာနေနေလွေရကောမတန်းရှိတာ
1: အငန်းရှာအခွေးငါစီဒီနခွေးကြီးနေနေကဆမ်ရနီဒကြီးယာမနနုံငိုင်ဘဝရီမတမီနေရကောနခွေးမြောင်ဝရီစဘနုံငိုင်ဘရော
2: နု
1: ငါရအခွေဝရီစဒကြီးမတောကရမနာဆက်ပီနာမကုတ်နယန်ထရကလေခိဘနိုဟိုင်ဘတော့ခွေခန့်ရကွာအဒုကိစုမထက်တာဝရီစဒိုင်ခွေနာငန်းစာဟိုင်ဂီဘဟိုင်ဒိုခိဘဝငါကတဘစီမစီယမ်အိကိုင်ဇဘထဘကနီကွာအဒုစုမထက်တာကရီမတဝီစာအုဂရဘဆမှုဒူပိခရဘဟဒုံဂီလောက်စင်ဒနဟာပငမ်ခိကွာအဒလောက်စင်ဂျာဝစီယမ်ကနေဟိုင်ဘမ်ဂျုခန့်ရကွာအဒဖရယငန်းဆိုင်ခွေမထန်ဂီနိုမိုင်းဂျင်းဒဆူနခွေဂီနေနေစဒကီစမိုင်းနေနွိုင်ဘဝရီစင်ခွေအဒမကတခိဒွိနီငါစီဂီဒီအခွေဂီအငန်းဂီထောရုံဂီမတမ်စီလွိုင်ရဘနီနာအခွေမြမ်ဆိုင်ဒဆုံကိုင်းနေရစီမထန်ဂီလက်လီဘာနုံမိုင်းဂျင်းနမီတာအခွေမြမ်အမှုထဲနေရစီငါစီဂီဒီအခွေယွမ်ယွမ်ဒဟနခရစီ

မနီဖရီဖလမစိခရိုလ်ဂီအရိုဘဒလောဘီရစီကဘုတ်လေဖလမစိဒဂီပုစပရာနီဂီဆေဟက်တာအက်စ်အီဘုံစာဂီမယက်တာရန်ဘီနတ်ဆေရန်ဘီရှေ